0: Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 15A, Perkara 15-2 dan Perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima borat dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalidudin. Strategi riset bagi menangani inflasi, kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau mediasas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan kelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ICJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ICJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pelé ketika membantu negara itu menjuari Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pelé yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yin jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kieh di RTM.

Hish, nasib sepet break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuin ta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ikit parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban moto pas tenah di lorong

bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain

0: itam alang pe habaram dahin belaga paan lah peji dahin radio tam.
1: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengkesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepa dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngep ji itam.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumantik kreativiti di uge kat dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 tusu WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 tusu Radio Kayan ngabji itam.

0: Akui DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin kapan. Okey, nak najik lagu ala kena rosjo ke hati aku Eloika tenang lagu Negeri Itam pula 54 minit pukul 62 beluadau. Dan lahut ini TJ adengah ala naiman kucing sakusi manitam lim tidak jilake ada kaya urib kira tega man umu tau si kena gak netung adahin ji kelita tegu lah kaya ani kira genap isinya ka stationnya ka jalan kucing seria najih madi. Ngiodahun pusat gerakan operasi PJ O Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Barat tidak dapat terima dah buka ala pukul nepitan 45 minit ajihma ampayan akai anggota langnai membalai bomba dahin penyelamat BBP Siburan Tepala Tata Ngavan Anan. Jadi dalam kuma tidak tusah petungan ni melawin ji kelita ala te netung ji mutau siken ala miha isi nyak hak stesen Anan. Jadi laki ani di kira tek gauk ha ku ha nundi hal ha bukung na dan lahu an ada ha uk taban una lo empayan empayan iha an ha uk aman pasukan ambulan Kementerian Ageh Malaysia KKM. Jadi hadana pelapakan dahana la pukul 10:23 minit ajih ma menuh ngabananan sayu. Akan nanti anan hanaji dengah alanai mana kucing manitam lima beluadau ani. Akan manitam lima nanti notu ajakan ni wina mankelo alang driba ke mankelo alang kira timah asuntala nak lo nundi bahi kelo hadau angin ang jam ti mankelo timah-timah geriklita wih hadang pelihai nak lo geriklita ti tua jasi amtek tusah petung alang jadi. Akan kerana kusun geritam tek keleng hiji lagu ala kerana joli jengan ni hatelang kuma Livan doh kayan.
1: Awi tuyen pakai basem kapan jada nak inang dahak belawan Livan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lebih

0: Tangandak, YFM kayan. Kelangi sape, pahu kayan. Jam dengah, alam dahun kayan. Paha panitam, tetek nak kayan. Tangan telok nyivan, nyia sape laki kayan. Melunah pekeloan, menjiu mahak Tuhan. Kelok laki kayan, menglale hapan. Tengayat na telok, nyia Tuhan. Ja telok, murib ngaliman.
1: Oke, nana ji lagu ala kenan Erwin Matias, si hati Tuhan ikanah bato urip. Tidak lagu negeri itam pala 43 minit tepuku neji ngedau. Dan lahu tini teji info laan seokusi menitam lim. Ani tino meprah miri dan lahu meprah ayak Sarawak. Kira ngenepna kem saringan age iling urung dahina tengek. Dumana 2026 te 20 pitan ada bulan saya. Dumana ni hati gate adau 6. Mato mempukul napita najih mata pukumpat juna lebih hak klinik ageh bario. Jadi menitam alang teh hak bario mengkeluh hadau teh 20 pita nada bulan saya do mana ni hati gate do nam mengkeluh hadau tengioh kem saringan ageh iling urung dahin tengok alang ndak na mato mempukul napita najih ma atau pukumpat junang lebih.

0: adik-adik.
1: Silahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda adalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
2: Panopiwe pedah te alana, plihe sayu asen timah lalek.

0: Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam teka dengan hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya .my. Awi ikat omeng lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya .my.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
3: Pakai FM di 07.7 dahin FM di 06.0.

Okey, kini terlepas pagi dalam segmen dengah man hawan dalih dah dengah lang nak lah lang nak membengko tino dah hak lang matai tapi agak tusah tutung haji bar ha daerah lat prao matai tapi dalok tengah bu gas ngelas gas lasun dah nusiha gak tutung dan kurin polis diraja Thailand tedo apat di dan lahu anusi tedah matai tavit apui bi dalok matai tavit dalok kate ngangan men udalo ngebo gas alasun anan jadi karbon monoksida dahin sianida anda pesuk alam batung dalo alam matai anan di. Okey, nak dengar ala nguna lo ala nai mana bengko. Dengar lang kedua hati ala nai man Tokyo tino G misi an hatahan dalam di men an de lemak lematai G klunan da kaya urip tino iha an haku ma kira iha ma ok atusuk ta e tai ala metiup intravena klunananan tegui hak nyadui shift malam haji umah prah jelang Tokyo. Nyedohon polis Miyuki Furukawa umur 50 jiduman ala nyadui hawa umur perah wilayah Chiba. Hati hingawan Ija Aita umur 75 duman matai. Dah itu kena jadi alam pukul telok 55 minit ajih ma te telok puluh dua bulan ajih di tino Furukawa ni kira te nusuk ta'e te alam tiup intravena aita tapi tanan dah nak lahu matai abin alim organ alam batung na kira nusihat deng berfungsi dan sayu alam pukul 10 telok puluh minit malam. Okey, nanti dengar alanai mana Tokyo. Okey, menita mli manana dua dengar menawan dalai dan kusi menita mli melebih ani dan lahu dengar menawan dalai dan hitam kelengi te jaka alampiah lebih ajima.

0: Satu, dua, tiga, kayu!
1: Barang Legata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.

0: Satu, dua, tiga, gayung,
1: gayung. Barang Jakarta 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Okay, nanana je lang gulang kenan Deli Amera. Kami maju arang Tuhan ya. Dahin kerai ni pukul telok puluh minit lebih selebih senglara hitam. Pejap lalu peji te alam program tam mihati program surat dengar. Dengan halang unak lo mensiburan tino teji lake ayak te mava ayak menu motosikal anang motosikal nak alang anak geria tidi an ji kelitak netung menlaung ya tegu iha isinya ke haji stesennya kalang te ha jalan shell tapa ha siburan ji madi dalam barat te jatuh kan ni iha ti men pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak ada pihak dalo te terima leput barat te jatuh sahani iha ti pukul pitan 45 minit jihma teguh dalo atang te ngavananan pukul 5 5 minit men adalo terima leput bara dah pasukan bomba nyenang tusah ni melawin ji kelita alang ne netung motosikal na teguh eha isinya ya dan laki ayah ni gak te bukung na dah ni hak langgeri kelita alang lahu an kumak warga emas na repa kelunan muku lo kaliha nusik kate nunun gak te ha kenal anke laki ayah ni di u andha nabah menurut hak pasukan perkhidmatan perubatan kecemasan dan penyelamatan IMRS Jabatan Bomba nabah hak ampayan iha an serah mendahak pasukan ambulan men Kementerian Agih Malaysia alang tek naik atang hak ngapananan lahu menurut hanya nang ngapananan usayu udang anlak dan sayu ke operasi an pelepak tek pukul pulu 20 telok minit jihma. Okey, nan dengar halang unak loh ihati mensiburan. Dengan halang kedua melimbang te dua uma alang tasak te alam tu sah tutung hak rumah libau kampung Sepanga hak limbang doni di. Darang bara te joh tu kani hati dah menpusat gerakan operasi PGO Sarawak Kuma. Ji pasukan anggota anatan te palang bantu sah tutung anan alang suna kio-kio 40 km men balai bomba dan penyelamat bimbang limbang. Men oh dalo ala leput bara lepa leput buka te joh tu satu tongan ni pukul 10.44 minit jihma kena tu satu tongan ni melawin dua umah siwa pat ketamanna dehin tutung lahik tutung jatuh persin ke dehin ji umah laan tolong melak saya 10% umah man umanan ada 10% tutung aji umalang abai lohanan ya dan dalo anggota bomba ni marah mapui pakai atak menpilih bomba alang suna 5 atau kaki men alasan tutungan nanti dan tusah tutungan ni apui tutung ani nusik kate tega hihi alang te hak ngapananan dan hadui-hadui namai ngapananan ke alam an joh loh ke dahin tusulah ong anggota peji dahin dua keletak bomba alang tamin tak alam operasi maram apu itu tongan ni ke nan dengah halang kedua ihati dengah melimbang dengah halang ketelok ihati dengah menemiri tino teji kelunan alang geri keletak lahu sayu keha menu keletak nak alang anak geri hati tapin te alam tu sahalan alun ni hak sendiri ini magam sendiri tu ha tegu ihati netung jikayo te behkem regimen askar Melayu Diraja ha alan miri bintulu lebih dahlam deh. Nyo dahun dah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Balai Bomba dan Penyelamat Miri Sentral tak terima leput bara marung tusah ni tegu pukul 5.56 minit lebih ampayan ji kelitak bomba peji dahin kelitak perkhidmatan penyelamatan perubatan kecemasan IMRS anatan tepala ngavananan dah pasukan bomba datang tek ngavananan pukul 6 telok minit lebih dan dah nyenang ke tu sahalan aluna ni melawin ji kelita proton alang atai nyarah ampaya ni hak netung tek ji ayung kayo dino hak langgeri kelita ni udang anusang men kelita nati ampayan dah pasukan bomba atang te palang atang te ngabananan dahin ha pelalauan geri te palau maprah kenan ha angkatan pertahanan awam Malaysia APM ja iha anava. Komando operasi menuhanan ke akai dah anggota mano hadui ngeneng te ngabananan hawi ha udang lang dahin sayu ke dah pelepak operasi te pukul 6:20 minit lebih ampayan dah maten pasukan bomba te pala balai ngelua. Dalam tu kan ikat dah polis trafik lahu te atang ha ngaban tu sahani di dia tolong te jo ano kelita te ngabananan dan lahu tolong man be hadu siasat te jo tu sahalan lalu nan di. Ya mitam lim nu nan itam peji te alam program surat dengah tam. Dina program surat dengah dengan tam kelengi te jaka lang pihalan lebih jima ha radio kayaan Miri FM. Peji-peji kelengi je lagu lang kenan Baby Shima, lagu lang kuma Ikan Dalam Kolam. Telok lim ha radio kayaan Miri FM.
1: Radio Malaysia kayaan peji dengan kelo. Radio Malaysia kayaan

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena manika liban saya lebih mai tamlim aku usunukong tak lama dengah lebih men radio kayan Miri FM. Kelunan alangnya di media dan lap mentanggungjawab dahin jandang jadi uki. Na dah tung be te fakta dahin pelayang dengah alang dang pemo bunu te hang kelunan bangu. Timbalan Perdana Menteri Dato Amar Fadilah Yusuf Bara kebebasan media tekap anjoh ngioh alan alang marung adil alang deng naar dena awam. Ja media deng jadi bake strategik mana berita swasta dahin masyarakat awan ngemaju dale jahui maju dahin jan selepi. Iha dua nunan teguh pulong kuman malam hari wartawan nasional 2026 peringkat Sarawak dahin persidangan media Sarawak SMEC 2026 ha Kuching. Berita Sarawak kerani alamna pahalingwa hadui ja tek jilasan nyelengan men media ja dah dengan pahabung kusi pengjam miat uge dahin awan ha nyadui. Timbalan Menteri Jabatan Premier Dato Abdullah Saidol Bara jate awan alang sayu awan nyadui petemoh dan sukong industri media hak Sarawak. Iha dua nunan teguh meka persidangan media Sarawak SMEC 2026 hak Kuching. Gak dahun nak tejo SMEC naan hadui alang anna teguh dah tengaran sang aneme sayu nguak awi na bengkel awan miat pengjam dahin uge teh hadui alang andha hipun. Ja dah hui dalam lahu teh joh pengjam ngio ude ubung teknologi komunikasi dahin media digital kerane. Halam nutih penolong jurutera Syed Mahathir Wan Azami teh terima anugerah khas apresiasi Premier Sarawak teguh dah na hari wartawan nasional Hawana dahin persidangan media Sarawak 2026. Syed Mahathir terima anugerah dalam kategori juru foto. Dahin pesara RTM, Encik Zaidi Bujang terima anugerah khas kategori penyampai radio berita. Alang mai anugerah mendahak alang terima anak timbalan Perdana Menteri Dato Amar Fadilah Yusuf hak Kuching. Syed Mahathir Bara syukur nak teh hadui nak anerana dahin bara tu kanan helong mensukung ngayak pengurusan RTM bakeh dahin panak nak. Zaidi Bujang lho bara anugerah khas anan hipun reti alang ngayak men warga penyiaran alang tengayat nyadui bara dengah menekelunan bangu. Dahun nak lim warga penyiaran dahin kewartawanan tekeplan nyadui bara dengah alang marung men masyarakat dahin sedia kusi uge alang andahak hipun tegu dahak an perlu. Dengah ni ana pahmo man radio kayan Miri FM. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS betula perintah nengat tolong peng alang tekap an tolong wina dahak alang perlu uma ja urip dahak teme sayu. Adun Belengian Abdul Yaakob Arbi bara sedia uma alang hui sayu jantua dang puboh dah alang hipun nak bilahu dang neme ju urip dah talam amin. Iha dua nunan tegu dah na majlis temai uma PPRS mendah alang ga umanan Yati Muhammad Fakri Fasin hak kampung Lintang Belengian. Sarawak bara ia sedia kusi pengjam di nuge alang anak hipun ngemaju uwong alang deng ana pake ngwa dahin daleh Brunei Darussalam. Timbalan Premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara, Sarawak sedia nangap awang men rakyat Brunei alang ikan pekali dahin hipun hadui dalam dalam sektor hidroelektrik dahin tenaga hijau peji dahin Sarawak Energi Berhad. Iha dua nunan tegu pahabung dahin Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Dua Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Erwan Pihin Datuk Pekerma Jaya Muhammad Yusuf hak Brunei. Nyadu peji halam sektor tenaga dan nangap awang apa nyelong ekonomi alang tua pertemuh dan sukung agenda pembangunan tek hang dua dale. Dual ong kerunan namayak dale hanik lim petengaran tek joh dengah mariang melawin projek nguyo apui elektrik tehang Sarawak dahin Brunei Darussalam. Dato Amar awang tengah alihasan bara projek kanan an hinang hiak na ji tengah ayat alang sayu aban mihat lahu hadui lawat tek jo nguyo apui elektrik alang dangat tua ngua sistem nguyo elektrik ha rantawane tengaran pejianan pejoh dehin sayu dehin kinah na jahadui peji alang tubuh pejoh dehin long jan daral an dehin ayak kinah na lim ja lim na an hadui alang jan payan halum hadui nana deng ana puboh dahin nipat. Jureh dang pekipat hadir peji alang uan ngakun tek hang dua daleh. Mukeh menunguyok karan apui elektrik lebak isu melawin dua daleh an negeri Tengaran. Awi melawin isu hang tanah daleh. Alana an nemen sayu ngejeloh hadir peji alang tubuh sayu tek hang agensi alang tawin tek hang dua daleh. Nunanai tampaji tak lama dengah lebih alang ana Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang man amin dengah RTM Kuching Salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar, tepat dan dipercayai.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Indonesia Kayan.
1: Ya, malak saya minilaan telah santai pala pukul 5 lebih. Ita malang teh hak miri, nonang pelahu mentala alang teh hak umaru, pihak nak mentala alang teh hak asap ka, hak belaga, hak tubau, hak telangusan huding, hak tutopo, nonang pelahu hinok tu alah, hak inol an, man kalau alang teh hak lempasan ni lahu, ngina ita pesuk luak, teh jaka alang asak nail an, telok pasal miri kore-kore, abin nak tang pukul 5 ni tu, telok dang peji, ngejeloh, frekuensi FM bintang 5.2 pitam.sayak.kosong dahin ngejeloh channel 2.0 hak My TV. Bimanita malang teh hak Kuching, Samarahan, Serian, Lundo, Bau, Seri Aman, Sematan. Dahin alang teh hak Kelenghi ngejeloh RTM Klik itam sang Kelenghi dengah lebih alang anpah mau manamin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5 lebih nin a itam pejoh teh atang pukul 6 lebih na ati. Yang ina, aman telok alang dang Kelenghi atang pukul 5 lebih ni ke. Telok nap Kelenghi radio atang pukul 6 ti. Telok on RTM Klik te telefon telok. Dia telok dang peji dahik te atang pukul 6 lebih ni. Okay, maksa lebih sang lara. Nampain telok pejoh peji te alam dengah lebih. Ini aku sempapan telok teji lagu alang kenan Christopher Kelawing. Lagu alang kuma Kelawing. Mentelok lim hari dia kaya dalam paan ngebji hitam. Yang ina, lim hadui lang antelok nada ni. Laung dehen sayu, dehen lahu mentelok alang alam manau telok. Pelihai sayu, teatang amin telok. Mentelok alang teuli ha umaru kalahu. Pelihai sayu, ngina hatang dehen sayu, teatang ha umaru tu. Teh, sayu lebih, sengelara. Tuhan memberkati tamlim.

0: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawan Tam Paan Klenghi Dahu Halam Halam Paan Hitup Hitamri.
1: Satu, dua, tiga, ayo, ayo, ayo.
2: Paham Jakarta 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, mudah penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Saya Pesuk Menit Amlim, Alangkeng Hi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih tamani. Mang hadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok, pehubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil, tainah na medical check-up, dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na. Nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na. Tainah belajar na, nginah kalau nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin daleh tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kalau hadau, mang kalau tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumantik kreativiti din uge kat dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 tusu WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 tusu Radio Kayan ngabji itam.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Pejap lalu peji tak alam program sukan dengan sukan alam guna alam menmiri tino pelita Sarawak sang pejoh nyukung tejoh pembangunan golf nyam umun dan lahu anih marung manau kejohanan antara bangsa negeri tam Sarawak ni jadi ji bahagian men tengayat ja ilo kehumlaan dah juara norepa langala lubun ji tek jaka alang sengnai dahil lahu ani jam mihat norepa jam meju reputasi Sarawak ni jadi ji lasan golf alang hipun taraf usuntana. Jemalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak ya hati Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara pelitah negeri kerani tengayat ja nyadi peji dahin Persatuan Golf Malaysia MGA dahin Persatuan Golf Sarawak SGA. Jangan nang tejo kejayaan langsung an dunia berterusan ke dahin anjoh laan tejo kejohanan golf alang dekaya te alam daleh tam. Okay, dahin marung sukan golf ani dino kahum jilibu pemain pemain golf nyamumun Thailand hati pranai Rian Cry dahin namun luang ni tikul alang-alang lubunji men keseluruhan kejohanan golf remaja antarabangsa Piala Premier Sarawak alang ke 23 men u main dahin sayulan ha Eastwood Valley Golf and Country Club ha miri ini pranai alang hujung loh te alam kategori laki A te alam pusingan alang unak loh tino ha ala pukulan par 72 ampayan petmai prestasi na ihati haji hida par 70 ji te alam pusingan kedua dahin lahu ala lima ngawang lima markah hida par ji atu 40 telok tok ani una iha geri uli Piala Premier Sarawak alang jadi trofi alang dekaya lantai alam kejohanan nanan. Okey, anak-anak dengar marung sukan golf dahin alang kedua ke menmiri lokah kahum ji libu pemain badminton menalam dahin hawang negeri alang sang bertanding dan alam 50 sayak kategori pelawan kejohanan badminton terbuka Westlake Miri matoh 30 ji di bulan tusuan ya atang dua di bulan saya ha Kan Seng Sport Center hak senadin ya. Timbalan Menteri Belia Sukan dahin pembangunan usahawan alang lahu penasihat kejohanan Datuk Dr. Ripin Lamat ya puasan kenapna tejo penyertaan daripada alang ala bagi ta alam sukan ani saat naik ke home dahin daleh dahin lahu kategori alang apa tading tepa sa anna ka home laho dumana ready tino penganjuran marung petading badminton ani alang andhana te 20 pitan kategori tua dan jakanan ke udang mepang 510 pitan pemain mentusu dale dumana ni udang ala penyertaan menpluji dale dahin laho ana 50 saya kategori. Okey, lang bayak loh ihati amarung FIFA World Cup. Nah, didengar beh manuh trofi juara dunia FIFA lahu sang menawarkan kuri-kuri anugerah pemain dahin pasukan nyo prestasi individu nuna pelahu alangan ku make momen ikonik dahin lahu disiplin ha ujung padang. Anugerah halangan petading tak lama FIFA World Cup 2026 lubunjina ihati kasut emas nurepa golden boot onan ke bola emas golden ball langkah telok sarung tangan emas golden glove pemain muda terbaik fair play dahin gol terbaik kejohanan kasut emas ini. Alang kerai ni ke Messi lang hujung lo, tino kasut masa ni an okman dah alang tek nak gun alang pah ke home awi gun nak piah ke dah nyinang hui hak tulung dah beh nak golaan tak alam pasukan nanti. Alang hujung lo jaka ni hati Lionel Messi una saya gun dahin pat hangun tulung pasukan nak gun lahu. Onan ke Kylian Mbappe saya gun lahu bi telok gun bantuan gol. Alang ketelok ke Harry Kane dan mahagun anak gun dahin kerana ke aji bantuan gol na. Alang kepat Jude Bellingham dan mahagun gun ji bantuan gol. Alang kelima Ousmane Dembele 6 guna 2 bantuan gol. Okey, hanan hati tekjo kenaran ni kasut emas ya. Marung bola emas Messi kerana ngendap ala rekod alang ketelok na tinok bola masa ni an okman pemain terbaik kejohanan. Sarung tangan emas ani ke an okman dah penjaga gol alang pasayu jarun FIFA World Cup 2026 ani. Nampalahu pemain muda terbaik ke an okman dah pemain alang hidau mun 20 ji duman. Anugerah fair play ke hati Brazil ugam rekod 4 hangun juara fair play di edisi 26 Spanyol Perancis dahin Norway anyinang ipun awang sang ala anugerah fair play ni. Gol terbaik kejohanan pemenang an pilih nyoh udi peminat ampayan final dahin 6 calon na ihati Kylian Mbappe Teguh pekalah Maghribi Andreas Teguh Teguh berlawan dahin England Jude Bellingham Teguh pekalah Norway dahin Julian Alvarez Teguh pekalah Teguh main dahin Switzerland. Okey, minta melim nunani tampaji te alam program sukan dahin dengan sukan dengan tam kelihi te jakak langpih lahan lebih cima hak radio kayan Miri FM.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda adalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
2: Saya Rutngau Kelahinah Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena manhadui kalau lim. Nakui punya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah mantelok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh ini. Cayong Radio Kayan, all the best.

Ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan JIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ke berani minyak di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so dokumen di tarikh 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat do guru so pukul pri isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain nek taruh sewak, bian perwatakan dikena, pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris, ka pandai dalam bahasa etnik, nyedia peluang ada lebih sebagai ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan, ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei nek taruh Julai di RTM Kuching.

0: Sarawak is one of the few in the world that can be categorized as electric state, yang boleh menjanakan elektrik dan juga yang boleh menjanakan daripada petroleum dan gas. Kita dua-dua. Ya, sebab ya World Economic Forum memastikan dulu sebagai new industrial cluster. Dunia lihat kita. Amin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Selamat pagi. Salam Malaysia Madani bersama dengan aku, Brand Jangin, agak dengar. Integriti abih tadbi urus ini cik perkara berguna dan pentadbiran dengan ngurus memancang di Sarawak. Deputy Menteri Dopis Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Datuk Dr. Juanda Jaya menanggung tanyap integriti dasar de paguh pankai kungang tunah dengan jaji. Penglemah data biurus accountability dengan kai terus yang ngancak rakyat kai percaya dengan perintah. Pimanet bala pimpuru modal minakanan tunah masuk tata kelola dengan penguntun de paguh ada integriti, ada etika dengan ada accountability. Dan berhenti wang rasmi integriti governance and fraud prevention conference 2026 de Kuching. Sementara sen Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya menang Sarawak mengunah kod tadbir urus korporat Sarawak dengan dasar pemilikan negeri. Langkati tindak negap tadbir urus selain nama ketelusan accountability dengan penyalan kerja dengan lebih ngasih. Langkati yang mengunah kerangka tadbir urus de pitangah tujuh sebetul Sarawak. Diberajah dengan prinsip tadbir urus korporat de iktiraf peringkat anca bangsa. Dengan berajah dengan aspirasi post-COVID-19 PCDS 2020. Kudung ti ngeban kihong 200 orang masuk sektor ofis perintah Sarawak, agensi persekutuan de Sarawak, gerumpung badan berkanun negeri dengan company GLC Sarawak. Dengan gerundeng pasal tadbir urus integriti dengan lawan kes nipu. Inyaratus masuk empat buah kampung di kawasan Duntarat yang ada jaran bau tunah minan agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching atau GKCDA. Projekti sininci ngaban inyar kampung Skuduk, kampung Sungai Reset, kampung Pelaman Payang dengan kampung Cupak dan ngunah jaran taru pen 4 km. Menteri Sekolah Inovasi dengan Pemacang Bakat Dato' Sri Roland Sagawiin menang jalan ti sininci jalan alternatif nyambung nyeratus lain guna jalan da ada itina. Projek ti jangka siap abi timpuh indik sewa. Sebab ti ngumit gaya tanah dengan tarun di kawasan ti. Dan berhenti rimpas pecah tanah projek ti berupa geja. Belawan main badminton dibuka West Lake Miri 2026. Jangka narik pinami neg Miri. Di jangka ngaban 1,000 orang masuk semua dua bawah negara dengan wilayah dan jangka bertambah banding sewataina. Gapit Menteri Belia Sukan dengan Pemacang Pedagang Dato' Dr. Ripin Lamat menanti iranatur dengan cesamah gerumpung badminton Miri dengan klub badminton Senadin. Rima permahi bangkah jangka tenaning banding 20 peri bangkah wang sewataina. Berhenti de Miri. Taruh Baharamin kukut berapui de rumah Libau Kampung Sepangah Limbang berpagi je. Pusat operasi bomba dan penyelamat Sarawak terima pengabar telefon waktu pukul 9.44 minit berpagi. Sebayu ni pasukan bomba masuk balai bomba dengan penyelamat Limbang neg lokasi. Bomba untuk lokasi pukul 9.25 minit berpagi. Minan jalan daya Johor 40 km. Taruh Baharamin ti kukut berapui. Dengan sekian ketika akan dengar dan susun kepada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atau syamat sopreng, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kada sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok kieh di RTM.

0: problem jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati tu eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram hati tu eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Aku cik lepas traffic lighting lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tog jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tengan ngapiin ngasabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah nga tak adep tak so enam ati, rebis kena so nguri i.

adkah korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik, seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

tinan ku mengaragah ku maca puun-puuna sekali lagi. Premier Praga belanya tinan ngunah ceran neg SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daro buka dapat tinan 1,000 orang jemaah. Empat kampung datarat dapat ajaran alternatif bau. Dengan saya ketiaga, de berupa agi tidur susun badan Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen Betul Semasa RTM Kuching. Dengan senalit minat senap daya bedak Maureen Anjang. Selamat pagi dengan Salam Malaysia Madani.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena diskup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur suat 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu dengan bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus bagak ingan. Manya kemud teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

diteban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bebet susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedah germin kadeh sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.